Feel Night, Feel Love, yang kasih sengol oleh Thomas Tango Leudi. Ya kuku meko fono malangwa nga kuka te video Leudi. Fatalu fatu hecho lo ngasi sine foi meta ma fana te mam tina matu